0: хэр үхэх юм ахсан байна. Яг аа үхэх юм.
1: Яг чад юу пешкэр бод банжи фраза. Дөрмөв фрэмлэ тамрана пешаа хэн юм уу жана.